Santana, moskitnica u tuđem snu. Pratio tuđe tragove, bio više tamo, manje tu. Toliko sam dana, ko mordar na hrđavoj lađi, gazio mutna ta

spasa. Sad bi se vratio sebi, možda ima nekog da mi otvori vrata. Valjda ima nekog da raduje se tome. Vratio bih se sebi.

0: Poslušali smo Pocket Palmu i sve je tvoje. 6 sati je došlo. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Ja, petak nam službeno kreće što se nas tiče. Danas, ajme, jedva sam čekao ovaj vikend. Pa znaš šta, zato što da napokon mogu spavat kako Bog zapovjeda, jer zadnjih nekoliko noći je stvarno horor. Noćas obuđen sam u protiv svoje volje, u 2, u 3, u 15 do 4.
3: Relja?
0: Relja i Rio.
3: Kombinacija,
0: rekli su, znaš šta, dosta je ovog više. Idemo ovako, ja ću prvo grebat, a onda kad ja završim grebanje, ćeš ti počet cvilit.
3: Dobro.
0: Znači, užas. A opet ne možeš se ljutit na njih, a ne možeš se ni pomoći da se ne ljutiš na njih. Uglavnom, dobro, da sad ne privatiziram tu sa svojim životinjama prokletim, ali eto, nije baš bila neka noć i nisu bile ni ostale noći prije toga takve. Baš
3: ajoj, a dobro.
0: Ali, znaš šta, sad danas kad se vratim doma, ej.
3: Uf.
0: Oh. Samo ovako, fino. Imate vi kakvih planova za ovaj vikend?
3: Pa slično tvojom planu. Slično moj plan je sličan tvojom.
0: Jel tebi isto Miša budi u 3 ujutro grebeti po vratu?
3: Ne. Ali za divno čudo sad se nekako probudila kad sam ja išao.
0: Da?
3: Da.
0: Znao si je nekoć davno dovest malo na posao. Ja nju nisam vidio već jako dugo. Mislim da je vrijeme da je dofuraš. Ja.
3: Da malo radi.
0: Prije nego škola počne. Da je malo ufuramo opet. Da,
3: kažemo slušaj.
0: Savjeta za kako biti veća faca u školi.
3: Moguće, evo, ja ću je pitat ako ima vremena. Pitam se zaleti.
2: Dorati. Je li moguće da ja ću od nas troje imati najaktivniji vikend?
0: What?
2: To se nije dogodilo. Ja idem na fišijadu. U Nard.
0: A si ipak odlučila ići na kraj. Znači, donosi ovu odluku već 3 tjedna.
2: Ali sam odlučila, evo
3: ići. Pa dobro, ići ću ja na koncert.
2: Pa vidiš kako pitate se tu, ti ništa ne podijeliš. Ti kao, dobro, spavat ću. Pa reci onda.
3: Pa spavat ću do koncerta u nedjelju.
2: Koji koncert?
3: Pa koncert proslave Billy Boysa 40 godina. I Parni valjak, i Prljavo kazalo, i Psihomodo Pop, i Pipski Sjedio Klips. Biće
0: sve
3: puno.
0: Živo. Da. Sve živo.
3: Jel da? Svi na jednom okupu.
0: A čekaj, kakav je plan za fišijadu u Nardu, šta tamo ima?
3: Isto, Pips, Chips.
2: Fiš paprikaš.
3: Fiš Pips.
2: Idem na malo više od 24 sata se najesti i vratiti doma. Mislim, osim toga, osim hrane koju ću jesti, nastupa Julian.
3: Eto vidiš.
0: Joj, koja je ona slušateljica, ne mogu sjetiti, koja je zaljubljena u Julijana?
2: Kristina.
0: Jel Kristina, jel je? Nisam bio siguran, jel ona ili Ivona ili ko? Dobro, moraš joj fotkat Julijana malo, makar iz daljine.
2: Naravno.
3: I fiš.
0: Ok, ljudi, dakle, petak znači nekoliko stvari. Prvo, da danas trebamo najžešće želje, ali o tom potom za koju minutu. Uz to, Halo Radio, ne znam što bi radio. To je prilika za sve koji imaju neke planove da podijele ili za one koji nemaju planove da ih traže. Pa time ćemo se baviti negdje od 7 sati ili od 8 sati malo više nadalje. Htio bi otvoriti ovaj sat jednom posebnom vješću za Doru. Dora, danas je rođendan Johanu Wolfgangu Goetheu, koji je rođen 1749. Sorry, ali nije više među nama.
2: Hvala na informaciji.
0: Evo, druga bombastična smrt koju smo čuli, nakon što si otkrila da je Sean Connery prije 6 godina umro, evo i ovo je umro prije 200 godina. Uz to, drugi rođendan danas je Florence Welch iz Florence and the Machine, koja danas slavi 40. rođendan. Dakle, bravo za nju i naš poklon, evo, par centi tantijema.
3: Da ne moramo mi pijati sretan rođendan.
0: Nek se sama odradi. Slušamo Florence and the Machine i Ship to Wreck, iza toga Marko Kutlić, pa onda idemo sa naručivanjem pjesma. Hvala što ste ovdje, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Gotovo tamo ujutro između 6 i 7 često se sama zamislim i shvatim da mi se dogodilo nešto isto ili slično kao i vama. Onda je rekla Dora, ako želiš imam odlične recepte za zobene, a svima skupa želim reći zakon ste i samo tako nastavite.
1: Puno Anja što si se javila, molim te pošalji ovaj recept za Dorine zobene, zato što mislim da je vrijeme za nekakvu promjenu. 6 mjeseci, jel tako?
0: Ali ja ne želim promjenu.
1: Možda ne znaš da ima još nešto bolje.
0: Ne, poslala mi je Anja, pitala sam ja nju, rekla mi je da je počela raditi svoju granolu, a mislim to radim i ja.
1: Mm-hmm. Sorry facu.
0: Tako da, evo.
1: Nije znala ona da je ne još jednu granolašicu.
0: Da, da.
2: Stara granolašica.
1: Ali okej, okay, ovaj uvod, odnosno ovaj recept za zobene bi bila dobra stvar da ti nije već poslala za Halo Radio, ne znam što bi radio, čisto kao dokaz da sve primamo u tu rubriku.
0: Da.
1: Recepte za zobene, recepte za nezobene, recepte za granolu.
2: Recepte od doktora.
1: Recepte od doktora. Preporuke za filmove, za serije, za gdje ići, za što raditi, fišijada u Nardu, koncert za Bad Blue Boys, sve smo to čuli, znači sve. 099-616-7002 koji ima neki dobar plan za ovaj vikend ili misli da bi drugi trebali imati bolji plan, može se javiti. Sad slušamo Bee Geesa, ovo je Night Fever, pa se čujemo onda odmah iza njih za jedno 3 minute.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Svaki zove na pola puta, slušali smo Matiju Cveka, 6:48 je, ajmo ispuniti nekome neku želju.
1: Ajmo.
0: Ko, obično jedna zlatna ribica ispuni tri želje, a nas smo troje, ispunimo jednu želju. Pa sad mislite šta smo mi onda?
1: Mi smo
0: zlatna čovječa ribica.
1: Svaki po trećina ribica.
0: Da. A, Dorice, da
1: zrmo. Zapiš, šta man?
0: Eto, prijepiš i jade.
2: Uglavnom, da, puno nas se ljudi javilo, čak su krenuli sa preporukama za Halo Radio, ali budemo o tome nešto kasnije. Mm-hmm. Što se tiče ovih prijedloga, svašta ide od ono crvene jabuke, bježi kiša s prozora, pa sve do, recimo, Azre i nebo iznad Trnskog, pa Puff Daddy-a i, ili P. Diddy, ili kako god, I'll Be Missing You, pa sve onda i do nekih malo ovako veselijih i bržih tonova za petak. Martin Solveig i Jealousy je bio prijedlog od, ne mogu se sad sjetiti ko je točno poslao, Ivan je poslao, prosti. Tako da evo, meni je to recimo nešto što nismo dugo čuli, bilo bi super poslušati ovako za petak ujutro i vikend koji nam se bliži.
0: Sad me dovela pred gotov čin već.
1: Da, sad.
2: A eto pa, šta?
0: Okay, onda ide Martin Solveig i Jealousy. Ne znam se, dobro, može dobar izbor. Hvala svima, budemo ostali neke želje ubacili kroz dan. Sad, evo ga, Jealousy, Solveig za Ivana i Doru.
1: Okay. Može.

0: jedna od najljepših gitara ikada odsvirana. Ako se mene pita, slušali smo Song Killers i Sreću. U nastavku Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Prije toga još gledam malo neke od ovih razglednica. Hoćemo svaku po jednu.
1: Ajde. Može, ajde.
0: Evo ja ću prvi. Draga ekipa, folklorni ansambl Ivan Goran Kovačić šalje vam pozdrave i poziva vas sve na audiciju u listopadu. Bojim se da ništa od toga ako vam je život mio, ako vam je kvaliteta.
2: Važno, da.
0: Važno imalo, onda ništa od toga. A kog još imamo?
1: Evo ga, ja sam našao jednu, kaže, draga Dora, Hrvoje i Marko, vi razglednice skupljate, a mi smo svoje izradili. Naši su učenici inspiraciju pronašli u dijelima i životu Vladimira Nazora, čije ime naša škola ponosno nosi, a sve povodom 150 godišnjice njegova rođenja. Umro je Dora, samo da... ovim putem pozdravljamo sve vas na doručku, a nadamo se da će pozdrav stići i do ostalih škola u Hrvatskoj s kojima dijelimo ime. Zagrebački Nazorovci s Jordanovca izradili su nam jednu prekrasnu razgledicu.
0: Joj, oslikali sami i sve, odlično. Dorice, daj ti.
3: Albert iz Pule se bio javio u jednom trenutku. Kaže, dragi Dora, Hrvoje, Marko, popeo sam se 343 stube na toranj katedrale Svetog Stjepana u Beču. Aha. Na 40 stupnjeva. Samo zbog ove razglednice. Puno pozdrava iz Beča od višegodišnjeg slušatelja koji se ne javlja, ali prati sve vaše priče. Hvala što mi ljepšavate i olakšavate jutra na putu za posao. I tu je na razglednici, vidimo tu katedralu i onda je točno stavio, ovdje je Albert. Gdje se popeo i gdje je točno bio.
0: Ajme, preko. Ljudi, ovo je stvarno prezakon. Hvala svima koji su se odazvali ovom pozivu za razglednice i nadam se da će ovo postati tradicija.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan. 6x0,5 litre. 6,29. Šećer Kristal. Kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin. 2x75 mililitara. 5,49. Špar. Iznesi najbolje na stol.
5: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop. Gundulićeva 3.

0: ništa.
1: Zašto ti danas ne pjevaš?
0: Pjevam cijelo vrijeme, evo pitaj Hrvoja.
2: Pjevuši.
1: Ozbiljno, nisam cijelo vrijeme. Da.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ko se javlja i zašto, e?
2: Ajde.
0: Pa mnogi tu sad daju svoje malo, ne znam, čudne ove stvari iz djetinjstva. Onako novi Power Rangersa. Samo je Luka postao. Je li Marko bio zaljubljen u Amy Jo Johnson? Rozu Rangerica.
1: Aha, Rozu Rangerica.
0: Kaže, svatko je bio zaljubljen u nju. Mislim, recimo, da se bolje osjeća da je.
1: Ne, pa mislim, vjerojatno da. Ja mislim da je to bila faza. Sad ne, malo mi se to sve, sve mi je to umaglo.
2: Ti se sviđali Rangeri?
1: Ne, ne.
2: Nego?
1: Ne, to je bila, ja mislim da je to bila faza više Britney Spears kad sam bio zaljubljen. Mislim da nije bilo više mjesta u mom srcu.
0: Poster s rupom na ustima.
2: Rekreirat Madonu.
1: Pa krivo zvuči, nije poster s rupom u ustima. Šta radiš ti? Ne.
0: Kad je bilo tako. Bilo.
1: Dobro, ali to je s vremenom nastalo, zato što sam ljubio taj poster.
2: Vježba
1: sam ljubljenja na posteru Britney Spears i s vremenom se onaj dio oko usta od sline rastopio. Ali nije, ovo je zvučalo to
2: tako. Si u furo da si Madonna i sad, ne li to tako?
1: Madoma.
2: Madoma. Na posteru.
0: Zamišljam da je Madonna. Vidi ga, gledajte me, ja sam Madonna.
4: Ja sam Madonna.
1: Ok, dobro, ko se još javio? Osim ako je ovako neku poruku, onda preskočite.
0: Ne mogu sad neko...
2: Zašto?
0: Ne mogu sad ništa čitati.
2: Imaš nešto za prvi? Ajde, daj, ja ću.
1: Ajde,
2: znam
1: ajde.
2: I ja čitam.
1: Ajde, bori se kroz to.
2: Ajde, izazov, ajde.
1: Ajde.
2: Smij se.
1: Nećemo ići dalje dok ne pročitam.
0: Evo, pita Katarina, jel Marko neki dan preporučio seriju Drugi otac?
1: Ne, ne znam šta je to. Čak mi ne zvuči dobro, nemojte to gledati.
2: Da.
0: Nije.
2: Ako vam to neko preporuči, bješte.
0: Ovo mi trebuje.
1: Ignorirajte. Dobro, da moramo sad pustiti, no, moramo okay,
2: Dora,
1: ugasiti pa upaliti Dora.
2: Zagladila u rupi.
1: Slušamo Stara. Sad Jakova Jozinovića, ovo je Ja za čuda letim.
2: Ne?
1: Plače, plače. Plače.

0: još jedna s moje, Dora mi ovo otkrila liste. Roisin Murphy, slušamo The Universe. Ovo je Džekom.
1: Daj, prestani, ugušit ćeš se od smijeha.
0: Da, to se ja nadam već godinama da će se dogoditi, ali nikako, uvijek nekako prodiša na kraju. Ok, ko nam se javio vezano za ove, za preporuke, što radi tijekom vikenda?
2: Pa, recimo, David kaže, želim vam preporučiti jednu odličnu seriju koja se zove Seal Team. Kaže, ja jednostavno ne mogu prestati gledati. Pa evo, tko je više za nekakva, za gledanje TV-a ovog vikenda, ne događanja, onda može to.
0: Recimo, mi za to čak mogu potvrditi, ako je to ista serija na koju mislimo. To je ono na Netflixu sad nešto došlo. Mi za to novo, ili je, vidio sam reklamu nedavno, nije novo. Paola kaže, ček, šta Paola, šta kažeš, nije novo?
3: Nije novo. To je. Zašlo je, samo su nove epizode.
0: Dobro,
2: da, vidim, ima sedam sezona već.
0: Je, onda nije novo. Ali gledao sam isto prvih par epizoda, dobra je serija.
2: Ok, dobili smo preporuku, Franko kaže Croatia Bike Week u Puli, traje još do 30. Mm-hmm. Znači još dva dana, tako da evo, Pula je puna motorista i motociklista.
0: Ja čekam Croatia sobni bike. odlagat svoj veš.
2: Ok, javio nam se i Dario koji je rekao da ima preporuku. Pitao je prvo jesmo li mi već dali svoje preporuke. Ja sam rekla da nismo, da budemo. I onda je rekao, ok, super, onda bih ja predložio utakmice HNL-a, čisto da Hrvoje mora reći nešto drugo.
4: Yes!
2: Tako da evo, Dario je preporučio utakmice HNL-a.
4: Rekao sam to, ne, ja nisam, ja sam rekao koncert ovoga u povodu 40 godišnjice
2: Bedlu Boys. Ti samo rekao da ideš. Nisi preporučio, žao mi.
4: Pa kad nema karata.
2: Moraš naći preporuku. Ne?
0: Moraš, ne. Znači nećemo ići doma dok ti ne nađeš preporuku. Tako,
2: sjedimo tu.
0: Okay. Ok, Dora, ili imaš ti neku preporuku?
2: Ja imam preporuku, javila mi se bivša kolegica Tena i dobro mi je rekla, do duše do tada još ima malo vremena, ali zašto ne, pogotovo kad treba kupiti ulaznice, a to je koncert Gus Gusa u Tvornici.
0: Čega?
2: Znao sam, znači to sam te čekala, da. Zato sam se počela odmah smijati. Dakle...
0: Gus Gus, to je jedan za lijevi, jedan za desni. Prosti, sorry, može dalje.
2: Uglavnom, elektronika je u pitanju. U Tvornici kulture su oni Islanđani. Ponovno dolaze nakon 10 godina. Oni koji su bili prije 10 godina, sigurna sam da će ponoviti to. A oni su onako dosta zanimljivi za vidjeti uživo. Tako da, evo, svi koji žele, 8.9. su oni, imaju koncert u Zagrebu. Pa onda požurite po svoje ulaznice.
0: Ok. Ja imam jednu preporuku. Ti si obično tako da će preporučiti recepte, ali ovaj put ću ti ukrasti u ulogu. Zato što lagano, kako sam sad već, Gina mi je na svom godišnjem i dosta mi je više bilo naručivanja hrane i svega, odlučio sam opet kuhat malo i našao sam na Instagramu neki recept za neku kao ljetnu japansku salatu. Jel to ima veze s ljetom ili ima veze s Japanom, ne mogu garantirati, ali je odlična. Dakle, pazi, o tebi sam već pričao. Kuhani krumpiri, kuhana jaja, piletina, svježi krastavci i ja sam stavio i onaj ljubičasti luk unutra isto. I onda uz to staviš grčki jogurt, senf, majonezu, limetu i med. To sve pomiješaš, stari moj, kakva salata.
3: Zvuči dobro.
4: Čekaj, si probao ili?
0: Jeo sam to jučer. Jučer i prekjučer i vjerojatno ću i danas. Ja kad nađem nešto mi se sviđa, onda jedem to tjedan dana u komadu. Da.
2: Sardine cijeli ponovno.
0: Znaš da, od toga nisam...
2: Skandal sa sardinama.
0: Jeo sam sardine tipa tjedan dana svaki dan i od tad ih nisam ni jednom. Pošto su 6 mjeseca nisam sardinu vidio.
4: Da, da, da.
0: Ali tih par dana, ej, moje božje.
4: Dobro, ajde.
0: Hrvo je tvoja preporuka.
2: Evo, jedan tipka po ovom mobitelu u drami.
0: Brzo, ChatGPT, daj mi neku preporuku.
4: Ne znam sad, daj pusti pjesmu neku, pa nećemo sad pričati tako dugo.
0: Jo.
4: Evo, sad ću ja. Aj, sad je već krenula pjesma, dobro, budem.

0: Matija Cveki moje u našem programu na valovima drugog. U vijestima za vas koji ste bili uz Novosti čuli ste više o pršutu i o danima pršuta u Drnišu, a ja vas u sljedećih minuticu dvije vodim na 10. feštu od sira u Kolanu. Ne znam jeste li znali, evo pronašla sam taj podatak, stoji na stranicama turističke zajednice, da je za proizvodnju jednog paškog sira potrebno 14 litara ovčjeg mlijeka. Nisam znala, da. Kažu da se sirevi ondje tradicionalno proizvode po obiteljskim receptima, prenose se iz koljena na koljeno, pažljivo se čuvaju već generacijama, a kvaliteta samog paškog sira nadaleko je cijenjena, u stvari i nagrađivana, a što definitivno dokazuju sva ta priznanja i bilo domaće, bilo međunarodne nagrade, pa i zaštićena oznaka izvornosti. Direktorica turističke zajednice PAG, Martina Pernar Škunca, govori u stvari o tome koji su izazovi danas za one koji se bave proizvodnjom sira.
1: Velika je zapravo potražnja, puno veća potražnja nego zapravo ponuda. Imamo jako puno izazova i zbilja je bitno i važno

Jedna remiksirana kombinacija Lana i Luke. Sad kad bih išla tražiti bome, prošla je ohoho godina otkako je pjesma izišla. Da, da, davno. Stigla nam je poruka od Josipa, kaže: nemoj molim te nabrajati, gladan sam ko vuk. Da, onda Josipe možda najbolje ne slušati još u sljedećih koju minutu jer sam ja nekako u hrani. Riješili smo dakle sir, riješili smo pršut, najavili smo tradicionalna jela vrbovečkog kraja, odnosno kaj su jeli naši stari, i sad treba nešto slatko, jel? Fali mi kao nekako u cijeloj toj kombinaciji, u cijelom tom našem meniju prijepodnevnom. Pa Palačinka Fest je otvoren već neko vrijeme u Zagrebu na adresi Folnegovićeva 10 i sad tu ima i običnih palačinki i američkih i nekakvih palačinko torti i kajzer šmarnova i slatko i slano i sladoled i svašta nešto, i traje cijeli festival do 20. rujna. Pa ako volite palačinke i ako ste ljubitelji, ne morate se gnjaviti sa pripremom, iako nije ona nešto dugotrajna kod kuće, ali duže traje možda ovo pečenje dok naslažete dovoljno palačinki da se možete počastiti sebe i ekipu za koju to radite. No, da ne ostane sve isključivo i samo na hrani, odnosno da ne kažete da se nećemo kretati ni najmanje, onda je pozivnica i na drugu Fiestu Latinu, jer se i to održava u Zagrebu. To je počelo 24. i traje još danas, sutra i preko sutra, dakle do kraja vikenda. Strossmayerov trg je u igri, ne šetalište, dakle nije na Gornjem gradu, nego na Strossmayerovom trgu. A zgodna je kombinacija i hrane i pića, ali i plesa. Dakle, kombinacija energije, privlačnih mirisa, originalnih okusa Južne Amerike, koje vas privlače upravo ondje. Što se plesnog dijela tiče, zaduženi su svih ovih dana bili Hrvoje Kraševac iz plesne škole Fever, Plesni centar Zagreb by Nikolas, odnosno Nikola Kenoa, i Megadance, koji su organizirali u stvari besplatne plesne radionice, ima ih još uvijek. S druge strane, bilo je tu i besplatnih kulinarskih i koktel radionica, a ove godine to je bilo u rukama Marija Mihelja, Barbecue Hotja i Filipa Lipnika. Za vas koji biste ne samo nešto popili i pojeli, nego biste možda nešto i naučili, odnosno otplesali, večeras je zuk, sutra je salsa, a 30. je samba. Dakle, zuk, salsa, samba, to je još ono što vam se nudi u ova preostala tri dana Fieste Latine, druge po redu. Inače, radionice počinju svaki dan od 17 sati.

0: hodam i kucve hodam po cijeloj Hrvatskoj. Bilo je dana kad sam hodala i po kiši, i po snijegu, i po tuči, i po ledu, i po različitim vremenskim prilikama, jer ako gledamo da hodamo za nekog ko svaki dan prevazilazi svoje ograničenja, pa nije li onda red na nama i da se malo smočimo i da mi probamo vidjeti kako prevazići to ograničenje, pa makar vremensko.
1: Pa u ostalom kažu da zapravo nema lošega vremena, nego ima naše loše pripreme, odnosno nepotpune pripreme, pa ako nismo uzeli, ne znam, nekakvu vjetrovku ili kišobran, kapu, šilteri su nešto slično, dobre cipele, sve se to zapravo može nadići s tim. Kad razgovaraš u stvari s tim mladim ljudima za koje između ostalog hodaš i ti i za koje će hodati mnogi drugi, što njima od društva treba? Je li im treba pomoć? Je li im treba podrška? Je li im treba ta platforma da budu vidljivi? Ili nešto sasvim treće?
0: Pa ja bih rekla da sve ovo što si nabrojala si baš lijepo zapakirala. Sve to im treba. Ali ću ti reći konkretno, evo nedavno sam baš bila sa Karlom i pitala sam Karlu, Karla, kako si se osjećala kad se dogodila ta nesreća, kad si ostala bez obje potkoljenice, nisi mogla hodati, dobila si proteze. Što je bio tvoj najveći izazov? Mislila sam da će reći kao ono prvo proteze ili da se navikne na proteze, jer znam koliko to fizički je zahtjevno u razgovoru s njima. Međutim, ona je rekla zapravo drugi ljudi i okruženje. Jer ona, iako mi je financijski trebala pomoć, ali to mislim da bi nekako prevazišla, nego ti ljudi, ti podsmjesi, podrugivanje, odbacivanje, osjećaj da mi nešto fali, da nisam dovoljno dobra, da me se čudno gleda, ali ona, to je ono što je boljelo. To je bilo ružno, to je bilo teško i teško sam se s time nosila. I na kraju onda ja gledam da je to i poruka koju mi nosimo, ono, pa daj, pogledaj nekako drugačije na tu različitost. Nemoj odbaciti tu osobu, nemoj imati odmah zaključke unaprijed što ta osoba može ili ne može. Upravo to je ona istaknula. Govorili su mi, kud se petljaš, nije to za tebe. Nekakav sport, nekakvi sport,
1: zapravo,
0: uspjesi.
1: Ne bi trebalo gledati osobe s invaliditetom kroz tu dijagnozu, nego kroz ono što oni mogu, kroz nekakvu vještinu, kroz neke sposobnosti, zbog nekog talenta koji imaju i slično.
0: Ali gle, Jelena, svi smo mi nekako programirani, kad maknemo i ovu priču sa strane i pogledamo sami sebe. Što mi najčešće kod sebe i u našem okruženju, u našoj obitelji, u našem prijateljstvu, u braku, u partnerstvu, na poslu vidimo? Samo ono što nam nedostaje. To je nešto što vidimo prvo. I naš fokus i naša energija ide na to što je krivo, što je loše, što nam fali. Ne stavljamo fokus jer nismo naučeni, niko nas to ne uči, ne podsjeća dovoljno, da stavimo fokus kao i kod ove ciljane skupine, da ju tako nazovem, da stavimo fokus na ono dobro i da kažemo, wow, gledaj ovu Karlu, kako je mala dobra, igra
1: odbojku. Koliko
0: odbojku,
1: je uporna, koliko me odustaje.
0: Neki dan nam je snimila video gdje radi zvijezde. Mm-hmm. Ona radi zvijezde, a nema obo dvije noge. Halo ljudi, pa što to nije nešto za zapljeskati, za zadivit se tome? Mene takve stvari inspiriraju, ohrabruju me i još onako nekako u meni, rekla bi, podižu energiju. Ajme, pa šta ti je teško? Ne može ti ništa biti teško, gle ovu malu, kreni za njom. Inspiriraju me takvi ljudi. I sigurna sam da bi svatko od nas, kad bi više pažnje stavljao na ono što je dobro što vidimo u drugima, da bi nam bilo ljepše na poslu, da bismo imali sretnije veze, partnerstva, brakove, prijateljstva, sve bi nekako bilo snažnije jer bi gledali na lijepe stvari, da, a ne na ono što nam nedostaje.
1: Dobro, kažu da je u mozgu zapravo, da je mozak na taj način programiran, tako ću reći, ako stalno mislimo negativno ili loše, onda se ti putevi utabaju i onda je teško iz tog kolosijeka izaći. Treba to naravno vježbati, treba to trenirati da bismo zapravo utabali neke nove puteve, da bi kad pogledamo u nekog ko je preko puta nas zapravo vidjeli to
0: Točno.
1: Nešto drugo.
0: Točno, ali ti si isto tako spomenula trebali im vidljivost. A ja bi se onda tu nadovezala, što kad bismo o takvim stvarima češće pričali,
1: jasno,
0: kad bismo dali vidljivost takvim temama, onda bi se svima nama koji danas ovo slušamo, gledamo različite sadržaje, danas smo bombardirani sa sadržajima kroz društvene mreže, kroz televiziju, kroz podcaste, kad bismo više ovakvih sadržaja imali i više podsjetnika na neki način, ja sam sigurna da bi onda ti putevi, lijepo si ih ovoga nazvala putevi, to i jesu neuronski putevi,
1: da,
0: se nekako utabali, te mreže bi se proširile, ta stabla debla koja drže te neuronske mreže bi bila čvršća, deblja, i onda bismo počeli primjećivati neke druge stvari i vidjeli šire perspektive. A onda u toj široj perspektivi bismo mogli možda primijetiti, aha, ovom treba ruka, ovom možda treba donacija, jer možda se želi baviti nekim sportom ili, ne znam, nekom umjetnošću ili bilo čime, svi smo rođeni sa različitim svrhama za ovaj život, mogli bismo prepoznati to, ponuditi to ljudima koji to trebaju, a ne čekati da nas oni mole, jer upravo takvi ljudi koji prevazilaze svoje ograničenja vrlo često imaju, neću reći strah, ali jedan sram, bude im neugodno tražiti pomoć. I onda tu na neki način blokiraju i sami sebe. I onda dok se ne pojavi netko ko primijeti, aha, tebi treba ovo, tebi treba ovo,
1: da,
0: i ponude sami.
1: Za i da, na neki način
0: i
1: to...
0: onda dolazi do promjene.
1: Da.
0: Tako da, rekla bi da nam treba malo više asertivnosti i malo više akcije oko tih tema.
1: Slažem se, da. Kako su zapravo prošla dosadašnja dva izdanja projekta, o tome ćemo razgovarati u nastavku. Jedan Hoda i Porto Morto i Rundek u kombinaciji u nastavku, a onda se vraćamo ovoj priči projekta Korak po korak.

0: Govorili smo o projektu Korak po korak, hodajmo za one koji ne mogu, evo do prije ovih novosti, pa je neke od vas to motiviralo da podijelite s nama svoje rezultate. Jedan hodač, jedan onako ozbiljni, vrlo ozbiljni hodač, evo što nam je snimio i poslao na WhatsApp.
1: Slušam vas vezano u vezi ovog hodanja. Evo moje statistike sa Garmina, znači 3 godine, 1097 dana, 1051 dan su postignuti ciljevi, svaki dan hodam, plus bicikliranje, plus 2 dana teretana, 2 dana slobodan, imam 54 godine, znači nikakve zdravstvene probleme nemam. Ovo je jako zanimljivo, moj prosjek je nekih 4700 do 5000 km godišnje prođem pješice, s time da mislim povećati na nekih 6500 do 7000 km godišnje hodanje.
0: Aha. Pa vi sad recite, snimio nam je slušatelj još nekoliko poruka, ali evo, s obzirom da nemamo previše vremena, onda smo poslušali ovu. U prosjeku 16000 koraka dnevno radi, svaka čast. Evo, rekla sam i napisala sam u stvari da je idealan kandidat da se pridruži projektu, pa ako će imati vremena, vjerujem da će se i odazvati. korakpokorak.com je stranica na kojoj možete pronaći i druge detalje, a mi ćemo vas pozdraviti i prepustiti u sigurne ruke našem Skali. Darko Hodnik, Nenad Vubanović i Jelena Čulibrk-Pajić vas pozdravljaju. Sportaši samo što nisu, u niskom su startu, da vam se i oni pridruže kratko u našem programu, a onda sunčani sat od 13 sati, znate da možete na to računati budući da je petak. Želim vam ugodan petak, do slušanja.

da objasnim svoj grijev. Darovali mi robiju, a nadu mi za tren, pa iako me proklela, razorila mi dom, još volim malu beštiju.

to bi recimo Gete da je živ rekao o TikToku. Vjerovao je da se talent i mudrost grade u tišini i dugotrajnom radu. Karakter se izgrađuje u evolujama svijeta, a talent u tišini. Primijetio bi da ljudi danas puno znaju, ali ništa ne razumiju, jer nemaju strpljenja. A nemaju ljudi strpljenja, da? Promatrati svijet oko sebe bez ekrana. Ja imam 6 ekrana. Koliko? Imam 8 ekrana ispred sebe. Tako da, da, da, gospodin Gete.

0: Zaustavi se trenu, tako si lijep. Iz Fausta javlja Nataša. Evo čovjeka koji radi u školi, on sigurno je poznat likom i dijelom GTA. Dobar dan.
1: Dobar dan, Krešo. Pa nisam vaš.
0: Ne, ne vaš, a?
1: Ovo je ipak osnovna škola.
0: Dobro. Što ima, mijate?
1: Pa radi se. Evo, priprema se još jedan dan do škole. Uređiva se, rikta se, kosi se, popravci sitni, tako kad nam djeca dođu u sedmog, da je to sve ono... Stop. Knjige dolaze i razustavaju se, tako
0: reste. Recite, kad oni vas vide u dvoru, pozdrave, ono, dobar dan.
1: A mogu reći da.
0: Da, to mi je baš lijepo, kad, mislim...
1: Da. I što je zanimljivo, ajmo reći, znači, kad odu djeca, odu, ne znam, Sisak, Zagreb, ne znam, neka mjesta, vrate se tu na fakultet, ono, pozdrav, čeka domar, kak se sličak, neko ovak, neko onak, kako, ko je taj, da.
0: Pa ne, čak, to čak mi je baš lijepo, da.
1: Neki mene pozdravi, ono, koja si generacija... Daj da, ono, računam, ispratio sam neki oko 650 djece moj Krešo za ovih 29,5 godina.
0: Stvarno dobra brojka.
1: Dobra brojka, da.
0: Vjetra, ono, vruće kod vas?
1: Pa znate da je, nema vjetra, nema ništa, nekih 38 je bilo jutro, kad sam 15 do 3 krenuo sam iz škole, baš onako. Malo sam šeto kosilicu i tako, ali dobro, ide, gdje radi se. Da.
0: Šeto sam kosilicu.
1: Sada, jutro su 7 sati, tako, dobro, nisam baš malo naprije se, pauza, pol sata, sad, radiš pol sata, sad, pol sata, odmoriš, malo popiješ vode, tako, mora se.
0: Ok, s obzirom da je petak, da mi ne duljemo, jer vikend je pred nama, što ćemo?
1: Pa ne, da, opet zakompliciram, daj stresa, dugo nismo, bar pola Telegraf Roca.
0: A jel da?
1: Pa mislim, on traje 12 nešto, ali bar pol nek bude. A dobro, koliko vi pustite, ne?
0: A trećinu. Jel pristajete na trećinu?
1: Ma može, Krešo, da. A drugi put ćemo nastaviti od te trećine pa gore, može?
0: Može. Evo, sviramo Dire Straits-e u nastavcima.
1: Može.
0: Telegraph Road. Danas sviramo prvu trećinu, onda
1: može,
0: u ponedjeljak drugu trećinu. Do kraja
1: do početka,
0: godine.
1: Do početka škole će biti sve.
0: Može, mi je te. Pozdrav, gospođe.
1: Pozdrav veliki vama, Bog.

0: da čujemo nekoga ko sigurno zna citate od GTA ili kako je na Lastovu ili možda neka prometna situacija. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je?
1: Nikolina je na telefonu.
0: A gdje ste vi, Nikolina?
1: Evo, putujemo iz Stona.
0: Iz Stona?
1: Yes.
0: Jeste brali sol?
1: Jesmo, i kamenice.
0: Ja sam skoro jednom brao kamenice, ali sam odustao od toga. Nikolina, što ste radili na moru?
1: A svašta. Htjela sam se samo nadovezati na komentar da je danas najsparniji dan.
0: Ajde.
1: I zaista je. Znači, mi smo danas krenule iz Slanoga. Pa smo bile u Arboretumu, išli smo gledati botanički vrt i tak dalje. I išle u Ston, ovako onak. Znači, ja se nikad nisam tak znojila ko danas.
0: Čekajte, kad kažete mi smo danas krenule, znači grupa studentica je krenula iz Stona.
1: Je, da bar. Jer i unuk.
0: Vi i unuk? Kako je. Dobra, odlična kombinacija, Nikolina.
1: Ulazim u tunel, ja se nadam da ne bude prekinulo.
0: Ne bude. Hrvatski radio vam se čuje u tunelu. Mi smo toliko jaki, toliko moćni, da vam je to sigurno, ko je dan put jedan. Nego što unuk voli slušat, recite vi meni, bako.
1: Joj, on vam voli klasičnu glazbu slušati.
0: Ozmjeno.
1: Voli Maksima Mrvice, tak. Ali on sad, nažalost, spava, zaspal je, ga je ova sparina ubila.
0: Joj, dobro. Koliko unuk ima godina?
1: 12.
0: Dobro. A što baka voli slušat?
1: A baka voli svašta, ali može Bruce Springsteen, evo on je numero uno, jer i čeri i ja smo išle i u Minhen na koncert, i lani u Milano smo bile. Tako da evo, može Bruce Springsteen.
0: Pa može jedan Bruce Springsteen danas, a? Može?
1: Može, ko je koja pjesica, Branimira?
0: Branimira, recite, to je kćer Branimira.
1: Born to run. Run.
0: Born to run.
1: Da.
0: Može.
1: Jel može?
0: Ma može. Ak je baka vodila unuka na more.
1: A normalno da da.
0: To nema nikakvog problema.
1: Pa kako ne bi vodila? Pa divno, bilo nam je jako lijepo. Stvarno smo uživali. Išli smo s bakam. I na Loput smo išli, da.
0: Dobro.
1: Baš nam je bilo lijepo, da.
0: Okay.
1: Prije toga smo bili u Grebaštici, tak, evo, stvarno smo si u 10 dana dali onak turneju.
0: A od kud ste krenule prema tamo?
1: Iz Krašića.
0: Iz Krašića, može!
1: Da.
0: Idemo se onda malo zatrčati.
1: Može, hvala lijepa i lijepi pozdrav i hladite se u studiju.
0: Hvala vam, pozdrav cure,
1: bok, bok.
0: I nemojte buditi unuka dok ne dođete blizu.

0: Dobar dan, evo, tila sam vam samo reći da to Lastovo je bez veze, totalno, nemojte ići tamo i nemojte uopće govoriti da ste tamo bili, nemojte ništa reklamirati, preporučavati, priča na kavi sa prijateljima, to je fuj, to ništa ne valja. Znači, naravno da se zezan i naravno da je Lastovo jedan predivan otok i želim vam da uživate, ali nemojte puno pričati o Lastovu i nemojte ga puno reklamirati okolo. Neka ostane za što manje ljudi, ja?
1: Ljube, Ljube, hvala vam na ovoj glasovnoj poruci na našem WhatsAppu. Ja imam jednu pjesmu za vas, Ljube, ako ćete se složiti. Mislim da bi mogla biti na tragu ove vaše glasovne poruke. Nisam siguran, ali mislim da bi mogla biti.

0: Pitaj Dana i Krešimir Gotlin.
1: E, to je na upit Luke. Luka kaže, pohvale trenutnom voditelju radija HRT2 od mrzitelja nebitnih dana, Luka. Pozdrav, Luka. Dakle, ja sam rekao da je danas jedan nebitan vrlo dan, međunarodni dan čitanja stripova na javnom mjestu. Pozdrav, Luka, i vama. Jasminka ima dobru sugestiju. Kaže, lako je ljeti 5 sati na trajektu kad je mirno more, a zimi kad je veliko jugo. Ja se s vama, Jasminka, slažem i hvala vam na toj poruci.
2: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah, yeah, yeah.
1: Na današnji dan rođena je ona.

Bravo, bravo. Pjesma je izvrsna, a evo, ja baš zavidim, to nisam nikad bio na Lastovu. Pa valjda ću jednom i otići. Pozdrav. No matter what, you got.

dok se nad Getljevim centrom nebo dugo deru meni naspram tih par 20 u hladu ovih zagrebačkih pet.